0: ska ge en liten shoutout till kiwin idag, jag tänker jag. Det är rätt och slett en liten grön frukt som spises av folk enten med eller utan skall och det kan faktiskt hjälpa dig att få fart på tarmsystemet. Kiwi är officiellt blivit godkänt och certifierat som en tarmbooster och det från EU. Och det är kliniska näringsfysiolog som sa att det är ganska likt Mobicol alltså avföringsmedlet. Så nästa gång du känner lite låst i magen då, så kanske en kiwi eller två är det som ska till för att få fart på systemet. Det är två små kiwier experterna anbefaler och det som är enda kulare med kiwin, det är ju att du får mer C-vitamin i en kiwi än i en apelsin för exempel och det har vi alltid hört är kämpe C-vitaminrikt. Så då är det ju ett immunförsvar också som får sig en aldrig så liten boost.
1: Bli med och spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klockan 20:30.
2: Radio Lola.